0: كمان بس سلسلة سفلة بس سو أفلا سورة يا بالربو يا بالربيتي ما خسر لقب الرارو أبي ليلو كتلة وده بيجاس وان درايف اللي كديب بس أتل فلاس سي كي إم بيلو مونو ما مريكا جل غبات لو تبوي سنة جلو اللي دي ويت غات رونا دي ويت رسيت رونا هاي واتبع اللي بنا غنا لوبا سبي دي سابو كوكو جوان تواس واتبع Au tla mono le bitsa bo di champagne le be le tswale sapatala mono ba di nka go bona ba nka ona mogolo mona e tswana le bana ba tshelang petrol
1: kada yo a eme mo tafuleng a sa tlwe o emele cashier a ntsholela tsena tse ke di bonang ka first demo e be o nneletsa tsona yena ra mo kengeletsa mo ntse le waitara empa fela a sa tsamatsa mae ka restauranteng
0: ke
1: ga shuganti
0: ke na la jwalo le
1: o ye me ka nqena o counter ga dijo di tsena ka pela hae
0: re mo kgeng le tseleng
1: ya re di reka ka ho
0: ke mo kgeng le tseleng
1: ga itse di aka ha re utlwe ka bona hore re ba tshwara jwa ge le tshwara jwang reale fa di tipi mathata le kopana le ona ke ga le chika bana ha nthodi satla ka mogho ka bo khada ba bitsa bo medium rare a bitsitse steak a re medium rare ha e se are nono ena e well done fela wena o ntse e bona hore ena le madinyana o itse batlang ena le madinyana a re no e gotlisa ha gotlisa jwalo no e gotlisa ke 315 tate tlo ngwathwa ho wena mo
0: ha ba go joetse twas a ba re joetse ba khotse bana ba rona ha ba re joetse ke hlokometse le mo le mabekela mang Afrika borwa mona ba yetsa fela Mexico mane mone re le teng aba o botse ka bilitla ka tipi tla sentse e kene le
1: tla
0: se e kene kana ene le bokae mane mone ke le teng e le 15% ba nna
1: aba o botse
0: ga itse diaka e tla se e sentse
1: o ba thusa ho patala batho ba o sebeletsa
0: e tla sentse e kene lona le e sebetsa jwa mo le sebetsang teng o ba ne ba rona ba bang gona le bega batse ba le bo le ba sebetsang restaurant entse kotse mona se bana le batho ba batsebang gore ha o kena thwasa ai ke tatela lo mothusa o kena batho kara
1: ba kwata ho sa eta fela
0: ba itshebisa kwa ba itshebisa kwa lo ha yo re a motseba ha ona ifumana le tipi jwale ye ya tipi le yona ho ba neng ba re kwatela ha re sa ntse tipi
1: hey
0: aba re fema baka go re gona o tlisisa le ha ke ile ho sane le re thusa di waiter ga tsa go la ke le letsetse 086 300 3084 086 300 3084 le mathata le kopana le ona mohlo mong hona le thotse re sa di hlokomeleng rona re le bareki ho ga re le tshware hantle ka nthotse itseng o go re letsetse le ka mosebetsi wa ha o ro rata eng romela le voice note eno 079 758 5066 079 758 5066 romela voice note eno ha ba qoqele rona ga itse di a ka rutla la ga tshwara se police ga bua le maponesa ga bua le matitshe go la utla le mathate ba kopana le lona matitshe ga gona
1: ai amangata ka
0: amangata ho
1: na amangata
0: a rutle bana ba sebetsang jwalo ba thusa batho ga lo reka jwalo body waiter ga di waitress tsa rona o go gele tsetso 086 300 3084 086 300 3084 ka brabo renka mala wa hao voice note 079 758 5066 sia voice note eno rutle mo rena taba